0: We're starting out with a bang.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Cannon Country 107.9.
2: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.